Cinco donde llega de vida. Cinco donde llega de vida. Awaking, she has scattered me. Little Junior Lesser. 하늘 기아 키트네아 니와 토잉을